mar anguada del lec. Nec atmes il bicia, messe ye magalteng, ye cademo mircia, bec bela sa yat.